ọlọ́mọ wà ló ìkọrọ lù ú pẹ̀lú ìfàmì òróró yàn tún ìṣó wà lágbára láti máa gbàdúrà fún gbogbo oníkojúkọ ènìyàn agbó méjìlá òrùdò òru gẹjọ ìṣó wà lágbára náà yóò máa wáyé ẹni gbogbo yàn máa láǹfààní láti máa gba ìjò òróró kọ.

0: pẹ̀lú ìkorodu pẹ̀lú ìfàmì òróróyàn tún ìṣòwò alágbára láti máa gbàgbá fún gbogbo oníkojúkò ènìyàn agun méjìlá òrùdò òru gànjọ́ ìṣòwò alágbára náà yóò máa wáyé ẹni gbogbo ìyá.
1: Flash FM 105.5.

0: Eladio Odogwu, only the best.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn?
2: Òróró ìṣègùn ni mo fẹ́ ra jàre.
1: Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
3: Àmọ̀ pé rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o.
2: Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
3: Òróró Devon Kings ló yẹ kó ra. Ó jẹ́ òróró ìsebẹ̀ tó pójú owó, ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Òróró ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
3: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ bá ká. Mo sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sè.
2: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi, Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
4: Splash FM 105.5.

tí ṣiṣẹ́ tọ̀sán tòru láti rí dájú pé olúkúlùkù oníbàárà gbádùn ẹ̀tọ́ rẹ̀. O ní ẹ̀tọ́ láti rí iye owó nǹkan kedere. O ní ẹ̀tọ́ láti gba àlàyé tó tọ́ nípa ọjà. O ní ẹ̀tọ́ láti gba owó rẹ padà. Tí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe fún ọ kò bá dára tó láti gba àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé 0805-600-2020 tàbí 0805-600-3030. Tàbí kọjá sí www.fccpc.gov.ng Federal Competition and Consumer Protection Commission FCCPC ń pèsè àyè fún yíyan oníbàárà àti ìmúṣẹ ẹ̀tọ́ tó tọ́.

0: Before, consumers no sabi waiting day because of boju waful everywhere. Price no clear. Return no day. Refund unko na story. Them they do anyhow. But now, sense don't land. Awareness don't spread. Jabrata, we sabi waiting with the buy. And we get correct value for our money. As at the shop, I they see correct product information. Price they show face. Koro koro. Label clear. No coni coni movement again. Now my power be that.
1: FCCPC is working.
2: FCCPC. Promoting choice. Ensuring fairness.
3: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn?
4: Olóró ìṣègùn ni mo fẹ́ ra jàre.
3: Olóró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
4: Àmọ̀ pé
3: rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o.
4: Olóró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
3: Olóró Devon Kings ló yẹ kó ra. Ó jẹ́ olóró ìsebẹ̀ tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
4: Olóró ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
3: Bẹ́ẹ̀ni, ò parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ bá ká. O sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi olóró náà ṣe.
4: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi, Devon Kings. Oorun aládùn, adùn tó kọ ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: Sọ́tòru, láti rí dájú pé olúkúlùkù oníbàárà gbádùn ẹ̀tọ́ rẹ̀. O ní ẹ̀tọ́ láti rí iye owó nǹkan kedere. O ní ẹ̀tọ́ láti gba àlàyé tó tọ́ nípa ọjà. O ní ẹ̀tọ́ láti gba owó rẹ padà. Tí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe fún ọ kò bá dára tó, láti gba àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé 0805-600-2020 tàbí 0805-600-3030 tàbí kọjá sí www.fccpc.gov.ng. Federal Competition and Consumer Protection Commission FCCPC ń pèsè àyè fún yíyan oníbàárà àti ìmúṣẹ ẹ̀tọ́ tó tọ́.
1: Ẹ àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn? Òróró ìṣègbè ni mo fẹ́ ra jàre. Òróró àbúrọ̀ tí olórúkọ kẹ̀.
2: Àmọ̀ pé rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o.
1: Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
2: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìṣègbè tó pójú owó, ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Òróró ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
2: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́.
1: O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ bá ká.
2: O sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe.
1: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi, Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
3: If happiness gets sound for Nigeria, na so e go sound.
4: Oh, yeah, yeah, yeah. Carry your bride, John.
3: For 75 years, Coca-Cola done dey inside all our correct moments. From wedding celebrations to birthday, naming ceremony, even small, small everyday enjoyment. E don't say, we still dey gidigba.
4: You fit kiss your bride now, oh.
3: Now, enjoy extra 20% for our Coca-Cola, Fanta, and Sprite 60cl packs. Specially for you. No dull yourself. Go carry your own for any shop where they near you.
5: Flash FM 105.5. Flash FM 105.5.

0: Splash FM 105.5.
1: Gbàgede òṣèlú létò pẹ̀lú Kúnlé ànífowóṣe.
2: Ọmọ Nàìjíríà.

0: Flash FM 105.5. It's 10 o'clock. Sleep can wait. 1 million naira may not. Open for more with Guinness.
1: Nkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè ní dá. Idá gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idá gangan. Àràbọ̀wọ̀ Jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn ti ṣàlàyé pé amúyànnàná ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Idá gangan. Ètò idá gangan ti wá gbára mí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yọ́ olólùfẹ́ ètò idá gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idá gangan tí wọ́n wà lódé ẹ̀dẹ̀ ta kọ́fà dànù. Látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ ẹtì Friday báyìí.
2: Láago mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
1: Idá gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor. Actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà, lẹ mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idá gangan leléyìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wégú dẹ láéláé. Idá gangan. Ó yẹ ẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go.